Розвучав, живі рідні, живі, осніжки. Слідущий прозвучить руки вверх, крошка моя. Это будет от заказ от Олежика для кота.